0: voy a inventar el aterrizaje forzoso.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, מבולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות,
2: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
3: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרה. משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: baby, baby, baby.
1: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז.
1: סנוז.
0: עוד שיר אחד ודי.

ומה שלא הספקנו אולי לא יבוא בין הפרדס לבין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה קיץ שמלא געגועים

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תדעו.

זה שילוב מסוכן בדים על הרצפה סימנים מאתמול שמישהו יעזור לי אני צריך

0: הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: באתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי ליד, אומר מה שבא לי, ניסיין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. סנזי חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם התוק, יש לי שנצים.
2: ציפול?

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: just trust me.
1: תשיר הבא כתבתי בגיל 16.

שלי? מה זה טיילתי? עשיתי!

0: Chili?
1: עכשיו רק רוצה לעשות לביתי, לעשות שמות, לעשות...

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
2: דנבר,
1: סידני,
2: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה,

0: באפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בלנדר מערבבים מוזיקה.
1: כן, אוקיי, בסדר גמור.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

Hastaneye götürün.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת הסיבה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי
2: ה-20. שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: נועה, מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה.
1: אני השארתי גוש פנקה מביזה ועד לגואה, בר מרחוק רוצים לשמוע קצת מנועה, תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע, נרדמת במטוס אני חולמת בגבוה.

0: killer.
1: Joseph fala boom bugga bugga.
0: Hey easy, my shout the ball, but the kidly my shout the ball.
1: Hey Noah.
0: Your versity.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: אבא שלי דוס. שתי תפיסות עולם, משפחה אחת. עם שיר ואהרון זאב שצמן.
4: אז שלום שלום וברוכים הבאים לאבא שלי דוס. אני שיר שצמן, סטודנטית למנהל עסקים ויזמות באוניברסיטת רייכמן, שחיה בעולם החילוני, וזה אבא שלי, אהרון שצמן.
5: חיים לחיים.
4: חיים לחיים. שהוא רב ואיש עסקים. ואנחנו באנו לדבר על השאלות שהכי מטרידות את הדור שלנו, משתי נקודות מבט שונות לגמרי, בלי פילטרים. אז אהבה, קריירה, יחסים, עושר, ביטחון, ועוד הרבה דרך מרתקת לפנינו. אז אם אתם יכולים לצלול איתנו, בואו נתחיל. אז היי אבוש.
5: היי, שיר שלי, מה שלומך?
4: מעולה, ברוך הבא לאוניברסיטה שלי, מה חשבת?
5: כבוד גדול לבוא פה לממלכה שלך. ולהתראיין, ואני מקווה שאנחנו נהיה מאוד מעניינים, שאנשים ירצו ויחכו בקוצר רוח כבר לשידור הבא כל פעם.
4: אני בטוחה, ושתדע שכבר קיבלתי תגובות של התעניינות, של מסקרן, מעניין מה יהיה, מחכים להאזין, אז אני אופטימית לגבי ההמשך.
5: ודאי.
4: הפרק שלנו היום יעסוק במערכת יחסים, שפוגשת בעצם כל אחד ואחת בחיים, מערכת יחסים בין הורים לילדים. אצל כל אחד זה בעצם נראה קצת אחרת, יש הורים מאוד פושרים, הורים מאוד צ'יל, הורים מאוד נוקשים, מאוד עוטפים. יש ילדים שהם מאוד צייתנים, עצמאים, מרדנים, כמו שאתה נוהג להגיד עליי. נורא שאני לא יודע, עצמאי.
5: לא, פעם היית, היום כבר עצמאית.
4: כולה רציתי ללכת למסיבות כיתה ביום שישי, מה לעשות? קיצור, יש הרבה סוגים של מערכות יחסים בין הורים לילדים, אבל מה שמשותף לכולנו זה שאנחנו כולנו רוצים להסתדר עם ההורים שלנו, לאהוב אותם, לקבל אותם, לקבל מהם אותו דבר בחזרה. והרבה פעמים יוצא לכולנו עקום.
5: בדרך כלל זה יוצא עקום.
4: בדרך כלל זה יוצא עקום.
5: כי הפערים הם תמיד קיימים.
4: נכון. אז אנחנו התכנסנו להציג נקודת מבט קצת אחרת, ממערכת יחסים שהיא די מורכבת, שלא נתקלים בה כל יום, שחוותה לאורך הדרך המון אתגרים וחילוקי דעות, שבאים משני עולמות שלא תמיד חופפים, העולם החילוני והעולם הדתי, כי אנחנו מאמינים ששלום בית קודם לכל. אז אבא, אתה רוצה לספר לנו קצת על מסע התשובה שלך, בין כמה היית, באיזה נקודה בחיים היית, מאיפה ואיך זה התחיל? בוא, שפוך את הג'וס.
5: קודם כל, זה הפתיחה מצוינת, כי אני לא בא מעולם החרדי. אני חזרתי גם בתשובה בגיל מאוחר, בגיל 37, כך שחייתי חיים מלאים, שלמים, די דומים אולי לחיים שרוב המאזינים פה, או של הוריהם, עד שאני בחרתי בדרך אחרת. והאמת שאני הגעתי לתשובה מתוך מקום שהחיים היו לכאורה מושלמים. זאת אומרת, גרנו בצהלה, הייתי סמנכ"ל שיווק בחברה, אחר כך היה לי סטארט-אפ שלי, הייתי נשוי לאמא שלך באותה תקופה, היו לי שני ילדים מקסימים שאתה היית אחד מהם.
4: אחת
5: מהם, כן. ולכאורה הכל היה טוב, היה כסף, חופשות בחול. והכל היה שלם, אבל היה חסר משהו, ואת המשהו הזה אי אפשר היה להגדיר. ואז, יש כזה כלל, אומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך, אז הוא לוקח לך משהו, ושאתה תרצה להחזיר אותו חזרה. זאת אומרת, אם הכל מושלם, כתוב, וישמן ישורון ואיבת. שהכל טוב לך, אז אתה לא מתקדם. אדם שהוא רעב, הוא הולך לאכול. אם הוא שבע, הוא לא הולך לאכול. זאת אומרת, דווקא שחסר לך, אז אתה מחפש תשובות, ואז אתה יכול להתקדם בחיים. ופתאום הכל התחיל לקרוס. זאת אומרת, החברה, הסטארט-אפ התחיל להתערער שם משהו, ועמד לפני פשיטת רגל, והמערכת יחסים עם אשתי אז, שאימא שלך, כן, זה כבר לא היה מה, כבר התחילה לו את הסרטון, ולאט לאט הכל התשתבש, ואני זוכר, נסענו לתאילנד לחופשה, וישבתי שם על החוף, הסתכלתי על הגלים, קראתי אז בדיוק את הספר, הנזיר שמחר את הפרארי, שהוא לא ספר יהודי ולא ספר דתי, אבל הוא גרם לי להבין שיש דבר כזה,

0: הרוחניות. כי עד אותו זמן הייתי אדם מאוד מעשי, הייתי גם בוגר מכללות, יש לי ברוך השם תואר ראשון, תואר שני במנהל עסקים, והייתי איש מכירות ומנהל שיווק וסטארט-אפיסט, והכל כסף והצלחה וטיסות לחול, ומשהו שאולי כל סטודנט פה באיזשהו מקום אומר, וואי, זה מה שאני מחפש. אז אני הייתי שם, עשיתי את זה. אבל פתאום הבנתי שיש עוד דברים בחיים, שהחיים זה לא רק כסף, ובוא נעשה וי, אוקיי, התחתנתי, אוקיי, ילדים, אוקיי, יש עוד משהו. לא ידעתי עוד להגדיר אותו בזמן הזה, ואז חזרתי הביתה, והתחלתי לחפש תשובות. בהתחלה חיפשתי אותם בספרים לא יהודיים, כל מיני ספרים של כל מיני כותבים מהמזרח, מכל מיני, יש את רובין שרמה ודיפק צ'ופרה וג'ון מיגל לואיז, ולא משנה, כל מיני סופרים שמי שמכיר מכיר. ואחרי חצי שנה, שבינתיים החיים האישיים הולכים וקורסים, התחלתי להגיע לתורה, ליהדות, ושם פתאום ראיתי שכל מה שחיפשתי נמצא שם. זאת אומרת, כל התשובות, כל מה ששאלתי את עצמי, פתאום הבנתי שהכל שם. זה לא ברגע אחד, זה מסע. ואז קרה דבר מדהים, החיים פשוט קרסו בשבוע אחד. זאת אומרת, אני זוכר את אותו שבוע שפירקנו את הבית, עברתי דירה, נפרדתי מהאישה, באיזשהו מקום גם פירקנו לכם את החיים. אחר כך הסטארט-אפ קרס באותו שבוע, ונשארתי בלי עבודה. ופתאום קיבלתי את הדף הזה מהמילואים, שאומר, בוא תמלא את הפרטים האישיים, אם השתנה משהו, וחוץ מהשם שלי, תעודת זהות ומספר ילדים, שום דבר לא היה נכון. וואו. זאת אומרת, לא הכתובת מגורים, לא מקום עבודה, לא, כלום, כלום. פתאום אני קלטתי, שסגעתי על הדף הזה, שכל החיים שתעברו ריסט. וריסט זה דבר נורא מפחיד. אנשים לא אוהבים שינויים, אנשים מאוד מאוד פוחדים שיקחו להם את השטיח מתחת לרגליים. אבל זו גם הזדמנות להתחיל את החיים מההתחלה. זה מתנה. באותו רגע אתה לא רואה את זה כמתנה, באותו רגע אתה תופס את הראש. יו. ובאותו רגע אני הרמתי את העיניים לשמיים, ואמרתי, הקדוש ברוך הוא, תראה, אני יודע שאתה שם, ואני לא יודע למה עשית לי את כל זה, אבל אני החלטתי, אני איתך. אני לא יודע איך לצאת מהבלגן הזה. יש לי פה חובות של איזה 1.5 מיליון שקל בחברה, ויש לי פה בית שהתפרק, וחיים שאני לא יודע איך, פה איך אני ממשיך. אמרתי, אתה תעשה את שלך, אני אעשה את שלי. אני איתך מעכשיו, לא יודע איך עושים את זה. אני איתך. ומאותו רגע אני יכול להגדיר רק כנס את כל מה שקרה לי בחיים. כי פתאום בטלפון אחד לארצות הברית, איזה אמריקאי מאוד מאוד עשיר, אחרי שהוא קונה את כל החברה, ולוקח את כל העובדים, ולא רק זה, עוד איפה היו המשרדים בצהלה, ופתאום מצאתי את עצמי עוד פעם בפוזיציה של מנהל פיתוח עסקי, וממשיך לפתח את המערכת שלי, ועם גרושתי, אמא שלך, שהעניינים התחילו מאוד להסתבך, פתאום אני נוסע ברחוב, ועוברת שם איזו ידידה שלי מהצבא, שוואו, לא ראיתי אותה, אני יודע, 10 שנים אולי, והיא נכנסת ואומרת לי לרכב, אומרת לי, מה שלומך? ואני אומר לה, תשמעי, על הפנים, אני מתגרש. היא אומרת לי, מה, אתה לא יודע מה אני עושה? אני עורך הדין, עניין המשפחה, מה? בוא, אני אעזור לכם. והיא עשתה את כל הסדר, ובאמת גמרנו פה את זה, הכל באיזה הסכם, באיזה 3,000 שקל, את כל הגירושים, שזה...
1: וואו, סחתן.
0: בלי עורכי דין ובתי משפט, וכל הדבר הזה שאחרי זה גומר את הילדים, דבר ראשון. ופתאום, אני לא מצאתי גם דירה, איפה לגור? אז התחלתי לחפש, ומצאתי בסוף, הזכרתי דירה, והרמתי את העיניים, פתאום יש לי 2 בתי כנסת מול הבית. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, הבנתי, אני מתחיל ללכת. ולאט לאט התחלתי את מסע החיים שלי. אני חייב לציין שבאותו זמן הכרתי את הרב שלי, שהוא היה כבר כמעט בן 100. שהוא היה בא מירושלים במיוחד, והתחלתי לשבת אצלו בשיעורים. 8 שנים זכיתי להיות אצלו בשיעור, וחודשיים לפני שהוא נפטר, הוא לקח לי את היד ואמר לי, אני לא יכול כרגע להעביר שיעורים, עד שאני אחזור אתה תחליף אותי. ובכוח הזה, אני עד היום באמת מחליף אותו, וברוך השם, היום אני גר פה בהרצליה, פה...
1: רב סלב.
0: כן, מעביר שיעורים, יש לי ערוץ יוטיוב שחצה את 1,000,000 הצפיות לאחרונה.
1: וואו.
0: כן, כן, עם אלפי סרטונים על פרשת השבוע ועל החיים. וברוך השם, התחתנתי פעם שנייה, יש לי 3 ילדים, בעזרת השם עוד מעט, האח הרביעי, האח החמישי שלך יוולד.
1: אני הולכת להיות אחות בגיל 25 לילוד. לילוד, זה אומר שכשהוא יהיה בגילי, אני אהיה בת 50. אני יכולה להיות סבתא שלו.
0: את רואה? ככה זה אצל החרדים. לפעמים האמא והבת יולדות ביחד. זה דבר מקובל. ואנחנו, כן, גם בונים עלייך שיום אחד. את גם בעזרת השם במהרה תתחתני.
1: בעזרת השם.
0: וזהו, ויהיה עוד כמה ילודים במשפחה.
1: בעזרת השם.
0: אז אני חושב שזה הרקע. ואת יודעת, באתו, אני פה עם מטען חיים של שני הצדדים. שהיום אני מנהל בית חרדי, כמובן עם אישה שגם היא חזרה בתשובה, הייתה עורכת עורך דין, והיא גם חזרה בתשובה, והיום היא מורה, מחנכת. ועם המטען הזה, אני חושב שיש לי הרבה מה לעניין את החבר'ה פה, כי אפשר לראות את הדברים גם מזווית יהודית וגם מזווית הזווית השנייה, ובסוף החיים הם כל כך מורכבים, אבל אפשר גם לפשט אותם. והדברים מתחברים.
1: ואני חושבת שזו הסיבה שבעצם רציתי שנעשה את הפודקאסט הזה, כי אני מאוד אוהבת לבוא להתייעץ איתך בשעת צורך. כי אתה יודע להגיד לי בדיוק, זה לא את מה שאני צריכה לשמוע כמו את מה שפשוט יפתח לי את הראש. ולפעמים אתה מביא את זה מהכיוון הדתי, לפעמים אתה מביא את זה מכיוון מאוד כללי, אבל איכשהו זה תמיד איכשהו מתיישב לי נכון, ואני מצליחה לקחת מזה תמיד הכי הרבה מכל הצעה שאני אקבל. והרגשתי צורך פשוט לתת לאנשים את הזכות לשמוע גם. טוב, אז אני אקח רגע שנייה צעד אחד אחורה אלינו. Okay. ואני אתן שנייה את הנקודת מבט שלי על כל המקום של התהליך הזרה בתשובה שלך ואיך זה השפיע עליי בתור ילדה. וכמו שאתה יודע, לי זה לא היה הכי קל.
0: בוודאי.
1: אז שחזרת בעצם בתשובה שהייתי בת 8 בערך, קצת אחרי הגירושים, שדרך אגב, דיברנו על זה קצת, אבל אנחנו מהעיניים שלנו, באותה תקופה, כל הנושא הזה של הגירושים, עשיתם את זה וואו. לא ספגנו מהחלק הזה טראומה קשה.
0: השתדלנו לחשוב עליכם כל הזמן, ולעשות לכם את זה הכי קל, ובלי מריבות בינינו, בטח לא על הגב שלכם.
1: אז כמו שאמרת, אנחנו גרנו בצהלה, שהיא בעצם שכונה חילונית לגמרי.
0: נכון.
1: ואני למדתי בבית ספר חילוני לגמרי. וכל הסביבה החברתית שלי הייתה חילונית לגמרי. ואני הייתי ילדה מאוד מופנמת, במלאה, וחסרת ביטחון, ורציתי מאוד להשתלב חברתית. ופתאום חזרת גם בתשובה, וזה היה מאוד מאוד חריג בנוף. אני קצת הסתרתי את זה, זה קצת הביך אותי, זה היה לי חריג, כאילו חריג מאוד. ולא רציתי להיות יותר חריגה ממה שכבר הייתי, גם ככה לא היה לי כזה יותר מדי חברים ולא זה, וזה היה לי קשה, אתה ידעת את זה? זה לא נראה לי דיברנו על זה.
0: דווקא אני זוכר שחברות שלך מאוד התחברו לקונספט, הם דווקא...
1: השתי חברות שהיו לי באותה תקופה, אז הם זרמו, כן, אבל החבר'ה בכיתה לא ממש ידעו, גם נגיד היינו הולכים לבית כנסת בשבת, והייתי לובשת חצאית והולכת איתה ברחוב בשכונה. לא היה לי נוח עם זה, לא הרגשתי מנוח. הייתי מאוד מובכת מזה, אם מישהו שהכרתי ראה אותי, הייתי, אוי לא, עכשיו אני זה, והוא ילך לספר, וטטטה, וכאילו, איזה פדיחות, טטטה. ולא יודעת, זה היה לי מאוד קשה.
0: טוב, את גדלת בשני בתים, זאת אומרת, היית שבת אצלי, שבת אצל אמא שלך, אז זה היה פעם ככה, פעם ככה.
1: בגדול אני הרגשתי כזה כמו אנה מונטנה. בטח אין לך מושג מה זה אנה מונטנה, אבל המאזינים שלנו כנראה יודעים.
0: אני יודע מה זה גלידה מונטנה.
1: אני לא יודעת מה זה גלידה מונטנה, אבל אנה מונטנה זה כאילו בחורה שהיא בחיים בחוץ היא מפורסמת, בחיים בפנים היא ילדה רגילה שאף אחד לא יודע שהיא מפורסמת. אז אצלנו, אם נקביל את זה, אז בחוץ או אצל אמא הייתי ילדה רגילה, חילונית, ואצלך בבית מתלבשת צנוע, מברכת, מתפללת, שומרת שבת, את אורח חיים דתי.
0: נכון.
1: והדיסוננס הזה יצר בחיים שלנו מצבים מאוד מורכבים, והרבה חילוקי דעות וסיטואציות לא פשוטות. ואני בתור ילדה לא באמת באמת התחברתי לעולם הדת. לא הבנתי בלב שלי, למה אני עושה את מה שאני עושה. עשיתי כי אתה אמרת שצריך, כי אבא אמר שצריך. גם שלא באמת רציתי, אז אתה לא ראית בעין יפה את זה. וזה בא לידי ביטוי, בזה שנגיד, אם לא הייתי מברכת, אז היית כועס. או דברים כאלה שאני לא ידעתי להבין אותם כל כך. אז זה פשוט, הייתי חייבת.
0: מאפיין, תראי, קודם כל, שמישהו חוזר בתשובה, והוא בעצמו עוד טרי, אז גם מבחינתו, מבחינת אבא, איך להתנהג עם הילדים, זה לא דבר שאתה, יש לך את כל התשובות הכי טובות, ואתה חף מטעויות. וזה מאוד קשה, כי הילדים שלך מצד אחד גדלים בשני בתים. זאת אומרת, אצל אמא, אני אגיד לזכות אמא שלך, שהיא לא הייתה אנטי. היא לא זרמה איתי, אבל היא לא הייתה אנטי, זאת אומרת, היא לא התנגדה ל...

0: אמא ביחד חוזרים בתשובה, אז הילדים מקבלים מציאות כזאת, ואז אפשר באמת את כל הבית להוביל בקו שאתה רוצה. אבל כיוון שאתם גדלתם משני עולמות, זה בלתי אפשרי. זה כמו, דרך המשל, כן, שאחד מנסה למלא בריכה, ומישהו אחר במקביל מרוקן אותה. הבריכה לעולם לא תתמלא. ומה לעשות? אי אפשר, זה היה קרב אבוד מראש מבחינתי, כי נשארתם בחינוך החילוני, ואצל אימא שאין לה יהדות בבית, ואני ניסיתי, איך אומרים, בשארית כוחותיי, במה שיכולתי, להחדיר בכם מה שאפשר. ואני אגיד את האמת, התקווה שלי לא השלטתי את עצמי, לא חשבתי שתהיו כמוני, אבל אמרתי, אני אתן לכם יסודות, שאתם תגיעו לגיל בחירה, שתוכלו לבחור מה תרצו בחיים. זאת אומרת, שאתם תגיעו, ואולי יום אחד בחיים, אתם תגיעו לנקודה, שאתם תראו את מה שאני ראיתי, ואתם תחוו את מה שאני חוויתי, יהיה לכם התחלה יותר אמיתית, אתם תדעו לאן לפנות. איך אמרת, שיש לי שאלות, אני בא אליך אבא, כי את יודעת שבעולם שלי יש הרבה מאוד תשובות, כמעט להכל. והתשובות האלה זה לא תשובות שלי, זה אנחנו עם של 3,000 שנה. כל מי שחי פה במדינת ישראל וקורא לעצמו חילוני, לבדוק טוב בתעודת, בהיסטוריה, היה לו סבא רבא, או אבא של סבא רבא, עם זקן עד הפופיק ששמר את כל התורה והמצוות, אחרת הוא לא היה פה היום. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו באנו לפה עם מטען אדיר של 3,000 שנה מהר סיני ועד היום, והמטען הזה זה אמת. זה אמת שהיא שרדה את כל האימפריות, את כל האינקוויזיציות, את כל הרדיפות, את כל הפוגרומים, את השואה, היא הכל שרדה. ובעוד שעמים נמחקו, אנחנו פה היום. ואני מקווה שאני אצליח לייצג את האמת הזאת באיזשהו אופן, כי אנשים, אתה באת ממשהו, כדאי שתכיר אותו. אתה יכול לבחור, יש לך בחירה. כל היהדות זה בחירה חופשית. זוכרת פעם אמרתי לך, אין כפייה, לא באהבה, לא באהבה אין כפייה, ולא באמונה אין כפייה. אי אפשר לכפות על מישהו תהיה אדם דתי. אין דבר כזה. דתי זה לא איך אתה נראה, ולא כמה דברים טכניים אתה עושה בבוקר. דתי זה איך אתה מתנהג, איך אתה חושב, איך אתה רוצה לקיים את הדברים מתוך האהבה לקדוש ברוך הוא, ואהבת את השם אלוקיך. זה בא מהאהבה, אהבה זה לא כפייה, אהבה זה דבר בסיסי מאוד, פנימי מאוד.
1: אבל אתה ראית שבמהלך השנים, אז באמת היה לי ולאח שלי המון המון קושי עם הדבר הזה, והרבה פעמים גם היו התנגדויות. וההתנגדות היא באה בצד שלך גם. כלומר, אתה לא היית כזה טוב עם מתנגדים, אז בסדר, בחירה שלהם.
0: נכון.
1: אתה מאוד התעקשת ומאוד הקשית עלינו בנושא הזה. ואני אומרת, אז אם זה לא כפייה, אז למה בעצם כל כך התעקשת על זה?
0: אוקיי, אז קודם כל צריך להבין על איזה גיל מדובר. כי חינוך...
1: 15.
0: רגע, קודם כל חינוך הוא תמיד כפייה. גם חינוך לא דתי הוא כפייה. זה שהילד רוצה, לא רוצה עכשיו ללכת לישון, ואתה אומר לו, לא, אתה הולך לישון, כי מחר יש לך בית ספר, זה כפייה.
1: נכון,
0: זה שאתה אומר לילד, עכשיו תסגור את המחשב, אתה לא משחק, זה כפייה. זה שאתה אומר, כל דבר שאתה אומר לילד, הורה חייב לקפות את הילד, זה חינוך, אין מה לעשות. זה רגע קטע דתי, כי אם ההורה לא יקפה את הילד, אז הילד יגדל פרה. אז גם בית ספר קופה אותך, לעשות שורי בית ולבוא, וגם האוניברסיטה קופה אותך, לעבודות ולדברים. אז זה נכון שבהתחלה, בתחילת החיים, ההורה חייב באיזשהו אופן לכפות את הילד. זה חלק מחינוך. חינוך זה לא כפייה. חינוך זה מהותו היא ללכת לפעמים נגד רצון הילד.
1: כן, אבל שנכנס פה האלמנט הדתי, ואני ילדה בת 15, שכבר, אתה יודע, יש לה, כבר מתחילה בבגרות, כבר מתחילה לבנות החיים שלה, נכון. ואת הרצונות שלה, וזה גם לא מתכתב עם כל הסביבה שלי, אתה יודע, מתנהל גם איזשהו אורח
0: נכון,
1: חיים
0: שהוא כזה. נכון, בגלל זה בשלב מסוים, שחררתי לגמרי.
1: בוא, שחררת לגמרי בגיל 17-18.
0: לא.
1: כן, כן, כן, כן, כן, שאשתך מדהימה נכנסה לתמונה וקצת קצת ריקחה אותך. אבל למה ראית את הצורך להחזיק כל כך חזק במקומות האלה שאנחנו לא כל כך התחברנו ולא...
0: אולי כי ידעתי שעוד מעט באמת יהיה לכם את הבחירה שלכם ואז כבר...
1: אז למה לא שחרר?
0: כי עוד פעם, לפעמים אני יכול להגיד את זה ככה, כשאתה משחרר את הילד, לפעמים אתה מפקיר אותו. זאת אומרת, אם אבא או אמא, ואני לא מדבר כרגע על גניין דתי, קשה להם לחנך את הילד, ומחליטים, אוקיי, אז אנחנו לא מצליחים לקפות אותו לעשות שיעורים, או לקפות אותו להתנהגות רצויה, בוא נשחרר. הילד יגדל נכון, הוא יגדל עקום.
1: הוא יגדל עקום.
0: הוא יגדל עקום. עכשיו, לתפיסתי, זה היה החינוך הנכון. זה שמישהו שבא ממקום לא דתי, חושב אחרת, והוא אומר, זה כפייה, אני חושב שחילוניות היא גם כפייה. זאת אומרת, זה שמכריחים ילד יהודי לעשות דברים שהם הפך השורשים שלו,

0: אני רואה בזה כפייה. זאת אומרת, כפייה יכולה להתפרש לשני הכיוונים. אבל אפשר לקרוא לזה גם חינוך. כל אחד רוצה לחנך את ילדיו לפי תפיסת עולמו. זה דבר טבעי ונורמלי.
1: ושמסתכלים
0: מזווית אחרת, אז אומרים, רגע, זה כפייה. לא, זה לא כפייה, זה חינוך.
1: אבל זה גם תלוי בסביבת מחיה. שוב, בסופו של דבר, אנחנו חיים בסביבה חילונית, אז יש גבול עוד כמה אפשר להכריח כאילו ילד לעשות...
0: שחררתי.
1: אני אחלוק עליך, אבל בסדר. אבל אני כן יכולה להגיד שהיום ממבט על, אני יודעת שהמון ערכים שיש בי היום מושרשים מהמקום הזה. וזה דברים שניגע בהם. ואני שמחה שיש לי אותם, והם ייחודיים, וכיף
0: זה
1: לי.
0: לא, זה ערכים של עם ישראל. מה זה התורה? התורה היא המוסר של כל העולם. כל העולם לקח את המוסר מהתורה. מאיפה יודעים שאסור לגנוב? מאיפה יודעים שאסור לרצוח? מאיפה יודעים ש... זאת אומרת, הכל, קבל את אביך ואת אמך. זה הכל בא מאיפה? מהתורה שלנו.
1: מעניין. אני אסכם רגע את אנחנו, לפני שניכנס שנייה לדיון שלשמו התכנסנו. ואני חושבת שיחסית בסוף הצלחנו להגיע למצב שאנחנו מבינים שכל אחד מאיתנו חי בצורה שונה שעשה לו טוב, ושזה לא בהכרח חייב להשפיע על כל השטח האפור שבין לבין, ועל המערכת יחסים שלנו, ואני מכבדת אותך, בין אם זה אומר שאני מגיעה אליך, אני לא מתלבשת חשוף, או ש... איך עוד אני מכבדת אותך, אבא?
0: בזה שאת מגיעה.
1: בזה שאני מגיעה. אני בבלק, אבל...
0: לא, את ילדה טובה, מה זאת אומרת?
1: אני ילדה טובה, אני ילדה טובה.
0: את מכבדת אותי, מה? אין בכלל ספק בזה. את קודם כל, את יודעת את אורח החיים שלי, ואת... בעצם זה שיש לי ילדה, גם אחיך, ברוך השם, שהם לא רק שאת לא נגד אורח החיים שלי, אלא אפילו את, כמו שאת אמרת, את באה לפעמים לשאוב ממנו, לקבל ממנו.
1: נכון.
0: ומבחינתי, אפילו קמצוץ, אם את רוצה לשמוע מאבא שלך, זה דבר מדהים.
1: נכון.
0: אני כל כך שם בשמחה, כי אני אומר, אני מעביר שיעורים כל כך הרבה אנשים, וכל הרבה אנשים באים להתייעץ איתי, בכל כך הרבה נושאים. זה שהילדים הגדולים שלי, שגדלו אצל אבא המשוגע הזה, שקפה אותם עד 15, עדיין רואים בי מקור להשראה. מה, איזה ברכה יכולה להיות לאבא יותר מזה?
1: חד משמעית. אני חושבת שגם יש באמת איזשהו יופי בזה שאם אני באה אליך, אני יודעת, נגיד, איך הבית מתנהל, ומה אפשר לעשות, ומה אי אפשר לעשות, ומה לא לעשות דווקא, ומה כן לעשות דווקא, ואיך לתקשר לך דברים נכון, בצורה שהיא תכבד אותך. אז חבר'ה, אנחנו, כמו שאתם רואים, באיזשהו מקום, הצלחנו לגשר על הפער, למרות שזה היה לא פשוט, וכמו שאמרנו קודם, יש באמת מערכות יחסים מאוד מורכבות בין הורים לילדים, וזה מביא קושי לכולנו. ובא לנו שנייה רגע לפתוח את הנושא הזה קצת, לדבר על כל המערכת יחסים הזאת, ואני אפתח בשאלה מאוד גדולה. מה זה בעיניך לכבד הורים, אבא?
0: זו שאלה שקודם כל היא לא שאלה שלי, זו שאלה שהתורה עוסקת בה הרבה מאוד, כי הפער הזה קיים. למה הפער קיים בין הורים לילדים? כי ההורה הוא לא חבר שלך, זאת אומרת, הוא יכול להיות גם חבר שלך, אבל קודם כל המעמד של הבן או בת מול ההורים, הוא קודם כל, יש פה שני מעמדות. אבא ואמא הם מעליך. בין אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה. עד כדי כך שהתורה אומרת, או אומרים חז"ל, שלושה שותפים באדם. אביו אמו והקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא שותף של ההורים ביצירתך. הם נותנים את הבשר והוא נותן את הנשמה. זאת אומרת, מבחינתך, אבא ואמא, זה כמו הקדוש ברוך הוא. ואתה צריך שיהיה לך מורה מהם וכבוד אליהם, כמו שיש לך הקדוש ברוך הוא. וזה דבר שהוא לא פשוט, כי לפעמים יש התנגדות רצונות או התנגשות רצונות. ופה צריך להבין, כי בתורה כתובים שני פסוקים מאוד מהותיים על כיבוד הורים. אחד זה, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. והשני זה, איש את אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. ופה צריך להבין מה ההבדל בין הפסוקים. כי פסוק אחד מדבר על כבוד, ופסוק שני מדבר על יראה. יראה זה לא פחד, זה יותר... מורה, כמו כבוד, כמו עכשיו, לא יודע, ייכנס מנהל המכללה, אז כולם כזה, לא יודע, נותנים לו כבוד.
1: כבוד המגיע
0: אז
1: לו.
0: זה יראה, זה לא, עכשיו אני פחד שהוא יעשה לי משהו. ופה צריך להבין מה ההבדל בין כבוד ליראה, כי את שניהם צריך. כבוד זה אומרים שעד כדי כך שאם אחד ההורים שלך נכנס לחדר, אתה צריך לעמוד לכבודו.
1: לא מוגזם קצת?
0: זה לא מוגזם, כי זה לא בשבילו, זה בשבילך.
1: זאת אומרת.
0: למשל, אני עד היום, אמא שלי באה אליי הביתה, אני נעמד לכבודה.
1: אתה נעמד כי אתה בא לחבק אותה.
0: זה נראה ככה, אבל אני קודם כל נעמד לכבודה.
1: אוקיי.
0: כי אמא שלי, היא ילדה אותי, היא גידלה אותי, היא חינכה אותי, זה בא קודם כל, בפני הכל, מצד הכרת הטוב. אל תהיה אגואיסט. הלו, ההורה, אתה לא גדלת לבד, אתה לא מוגלי ילד הג'ונגל, נכון? אתה גדלת, מישהו טיפל בך, נכון. העניק לך, בזבז עליך כסף, לקח אותך, פינק אותך, אז...
1: ועם אמא כמו שלך, וואו, וואו, וואו.
0: גם פולניה נוסף לכל. אז קודם כל, תן כבוד לאבא, אומרים, עד כדי כך לא יושב במקומו, יש לאבא כיסא ליד השולחן, באוכל, אל תשב לו על הכיסא. תן כבוד לאבא, זה נראה אולי דברים של פעם, אבל לא, זה בונה כבוד. לא יסתור אותו, למשל, אחד ההורים שלך מדבר איתך, אל תחתוך אותו באמצע במשפט. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, רגע, רגע, אבל לא, אסור לך, זה כבוד. או נגיד...
1: נראה לי פה עברתי על זה 200 פעם, כולל עכשיו.
0: לא נורא, מחול, מחול, מחול, מחול. אבל נניח, אחד ההורים שלך אומר משהו ואתה בטוח שהוא טועה, אתה לא יכול להגיד לו, אבא, אתה מדבר שטויות, אתה טועה, אבא, אסור לך לעשות את זה. אתה יכול להגיד לו, בעדינות, אבא, יש דעה כזאת וכזאת, אבל לא לתקוף. זאת אומרת, כבוד, זה קודם כל לדעת, אני מתחתיך או מתחתיך, אמא. זה כבוד. עכשיו, שימי לב דבר מעניין, כתוב, כבד את אביך ואת אמך. למה אבא לפני אמא? כי אומרים, ילד, באופן טבעי...
1: שמניסטים מח... בה.
0: לא, בכלל לא. כי באמא זה, בירה זה הפוך, תכף תראי. אומרים שהבן מכבד את אמא באופן טבעי, כי היא מפנקת אותו, נותנת לו שוקולדים, אבל...
1: צריך לזכור גם את אבא.
0: אבל אבא, הוא קצת פחות מכבד אותו, כי אבא יותר קשוח. אז לא, אז קודם כל תכבד את אבא, ותאחר זה את אמא, זאת אומרת, לא פחות את אמא, תשווה את כבוד האבא כמו שאתה מכבד את אמא.
1: מעניין.
0: וביראה זה בדיוק הפוך, כתוב, איש את אמו ואביו תיראו, פה יקדים את אמא לאבא. למה?
1: כי אמא רכה.
0: ממי ילד מפחד יותר?
1: מאבא.
0: חגורה. אז לא מצליח בחיים חגורה. אז אומרים, לא, ביראה, תיתן לאמא יראה כמו שאתה נותן לאבא. תשווה את זה גם כן. זאת אומרת, את רואה שדווקא התורה, היא איפה שאתה חלש, שם היא תיתן לך את הציווי היותר חזק. אבל אנחנו רואים שיש משקל גדול מאוד עד כדי כך, שבתורה כתוב שמי שמכה את אביו ואמו, ומוריד להם דם הכוונה, לא רק נתן לו איזו סתירה קטנה, מכה את אביו ואמו, דינו בעם ישראל מוות.
1: טוב, דין מוות בעם ישראל זה הרבה דברים.
0: זה לא כל כך מהר, כן, לא היו הורגים כל כך מהר.
1: לא יודעת.
0: סנהדרין שהייתה הורגת אדם פעם ב-70 שנה, הוא קוראים לה סנהדרין קטלנית. אבל הכוונה היא רק הרעיון, עד כמה זה חמור, שככה התורה מסתכלת לזה, עד כמה צריך לכבד את ההורים. והסיבה היא, א', מצד הכרת הטוב, שאבא ואמא ילדו אותך וגידלו אותך, אבל לא רק זה, אלא גם מצד זה, שהם שותפים של הקדוש ברוך הוא ביצירתך. זאת אומרת, הם יכולו לבחור גם לא לעשות אותך. והנה, נכון. הם בחרו להביא אותך לעולם. אז עכשיו בזכותם, הנשמה שלך ירדה לעולם, ועכשיו יש לך פה מסע חיים, יש כאלה יגידו, אתה עדיף שלא יעשו את זה, אבל, זה כבר, תיקון פסיכולוגי אחר. ועכשיו יש לנו בעיה. למה? כי מצד אחד התורה אומרת, זה מעליך, הכבוד הזה הוא מוחלט, ואתה חייב לכבד אותם בכל מצב, כמעט, תכף נראה מתי לא. ומצד שני, יש פער רצונות. אתה אומר, רגע, אבל אני רוצה ככה, ואבא ואמא אומרים לי אחרת, ומה, סליחה, מה, אני לא בן אדם עצמאי? אז מי צודק?
1: גם, האם זה בהכרח לכבד את ההורים? זה אומר להסכים איתם? אם אני לא מסכימה איתם, אז אני עדיין צריכה לעשות מה שהם אומרים. איפה זה באמת עובר הגבול הזה?
0: אז זה מאוד תלוי על מה מדובר. זאת אומרת, המסכים לא מסכים, שאלה על מה מדברים. ברוב העניינים, הבן או הבת צריכים להתבטל בפני ההורים. ברוב העניינים. זאת אומרת, יש עניינים מסוימים שאומרים לנו חז"ל, שפה, גם אם אבא ואמא יגידו לך, אתה יכול לסרב.
1: כמו מה?
0: אם הם אומרים לך, עכשיו אבא יגיד לך, תרצח מישהו, אתה תרצח מישהו?
1: חלילה.
0: אוקיי, חלילה. זאת אומרת, כל דבר שהוא מנוגד למה שהתורה אומרת, אתה לא חייב לשמוע על ההורים שלך, מהבחינה הזאת. כמובן, אתה חייב לכבד אותם. אתה לא יכול להגיד, להתחצף אליהם, לא לבזות אותם. אתה צריך תמיד, תמיד לבחור את המילים הנכונות, להגיד את זה נכון. אבל יש גם עניינים אחרים. למשל, דבר שמצוי הרבה פעמים. בא הבן, אומר, אמא, אני רוצה להתחתן עם זאת וזאת. אמא אומרת, בשום פנים ואופן, על גופתי, אתה לא תתחתן עם הבחורה הזאת. צריך לשמוע, או הבת, אומרת, אני רוצה את הגבר הזה. אבא שלה אומר, מה פתאום? לא יהיה ולא יקום ולא, אני לא אבוא לחתונה. צריך לשמוע על ההורים או לא צריך לשמוע על ההורים?
1: שאלה, דילמה.
0: אז קודם כל, צריך להקשיב להורים.
1: זה תמיד.
0: צריך לשמוע מה הטיעון.
1: אבל לא תמיד הם צודקים.
0: נכון, לא תמיד הם צודקים. אז פה באמת, חזל אומרים, לא, לא חייב בסוף לשמוע עליהם. אם אתה חושב, זאת אומרת, אם בסופו של דבר, זה החיים שלך. ואף על פי שההורים שלך מתנגדים, אתה כן צריך, אתה בסוף, זו האישה שבחרת, אז כן, אתה תתחתן איתה. יש לזה השלכות אולי.
1: כן, השלכות חיים של סיוט.
0: יכול להיות. אולי בסוף ההורים יתרצו ויקבלו את האישה או הפוך. זאת אומרת, או למשל, בוא נדבר קצת לימודים. הבן אומר להורים, אני רוצה ללמוד משפטים, וההורים אומרים לו, לא, החלום שלנו שתהיה רופא. ככה החלום שלהם. אז מה עושים?
1: מה עושים?
0: איך אומרת הפולניה? הבן שלי בחייטק. היא רוצה שהוא יהיה בהייטק. הוא רוצה להיות משפטים. אז התשובה היא שהוא לא חייב לשמוע עליהם. כי בסוף זה החיים שלו. אם הנטייה שלו היא ללכת ללמוד דבר מסוים, ושם הנשמה שהוא מתחבר לזה, ושם הוא מרגיש את זה, אז נכון, אמא שלו יש חלום שהוא יהיה רופא או עורך דין, או אני לא יודע מה. אבל הוא רוצה להיות משהו אחר. אז הוא לא חייב לשמוע עליהם. כי בסוף זה החיים שלו. אבל בדברים אחרים, בהחלט כן, אפילו בדברים שהוא צריך לדאוג להם, כמו אבא שלו אומר, למשל, אבא שלו אומר, אני צריך עזרה כספית. הוא צריך לעזור לאבא שלו. זאת אומרת, ברוב המקרים הוא כן צריך לשמוע עליהם, אבל בדברים שקשורים אליו, אני לא מדבר על ילד בן 15, כן? אני מדבר על אדם בוגר, ולחיים שלו ולעתיד שלו, אתה לא חייב לשמוע על ההורים שלך. אז יש בעיות בחיים, אבל את רואה שיש מצבים שהתורה אומרת, לא, יותר חשוב המשפחה שלך, הגרעינית שלך, וגידול הילדים שלך והחינוך שלהם, אבל עדיין אתה לא פטור מכבוד הורים ומלדאוג להם, רק כמובן צריך הכל להכניס למסגרות הנכונות.
1: אנחנו חיים היום בדור שהרבה פחות במרכאות מרצה את ההורים מפעם, וכולנו מאוד בגישה של אני יודע מה הכי טוב לי, והם לא באמת מבינים, הם עתיקים, אתם לא באמת יודעים, זה עולם חדש. ואנחנו תמיד כזה בטוחים שאנחנו יודעים הרבה יותר טוב מההורים שלנו, אפילו גם בשבילם, מה טוב להם. והגישה הזאת יוצרת הרבה פעמים מתחים מאוד חזקים במערכת יחסים הזאת. ההורים כועסים על הילדים על הבחירות שהם לא רצו עבורם כמובן, והילדים מנסים לחנך את ההורים שלהם. למה זה בעצם כל כך קשה להורים וילדים לקבל את הבחירות אחד של השני?
0: בדיוק אתמול ישב איתי בחור שרצה להתייעץ איתי, והוא בחור שעוד גר בבית, הוא בן 22 או 3, משהו כזה, והוא סיפר לי שאבא שלו מתנהג ואמא שלו מתנהג, והוא רצה שאני אבוא לדבר עם אבא שלו, לתקן את אבא שלו, שיתנהג אחרת. ואמרתי לו, תקשיב, זה לא תפקידך לתקן את אבא שלך. יכול להיות שאתה רואה את אבא שלך, איך הוא מתנהג, וההתנהגות הזאת לא נראית לך. זה החיים של אבא שלך, הוא אדם גדול.
1: נכון.
0: הוא אומר, אבל זה פדיחות, באים אנשים הביתה, הם צוחקים עליו, הוא אומר, יכול להיות, אבל זה החיים שלו. זה שאתה מרגיש מובך, זה עוד לא אומר שאתה עכשיו תפקידך בחיים לתקן את אביך. כמובן, אם אבא עושה חס ושלום, עבריין או משהו כזה, יש מקום לבדוק. אבל אני מדבר פה התנהגויות שלא יודע, סתם, אבא שלו נרדם על הספה ולא נכנס למיטה, ובאים אורחים. זה לא עניינך, גם אם הוא נוחר עכשיו ומפריע לכל הבית.
1: נכון, אבל אני, נגיד, אני גם ילדה בבית, אני גם רוצה את החופש מחייה שלי. ולפעמים כן, כאילו, בא לי שההורים גם התחשבו, ולהם הם לא בא להם. אז מה, איך מתנהלים בסיטואציה כזאת?
0: אז אני יכול לקחת את זה, למשל, בוא ניקח מקום העולם שלי, שאמרנו, לפעמים הבן חוזר בתשובה, וההורים לא. עכשיו, לבן הזה יש בעיה, למה? כי הוא רוצה לאכול כשר, וכל המטבח לא כשר בבית. אז מה הוא עכשיו? אז יש כאלה שחוזרים בתשובה ומתחילים לעשות להורים שלהם טרור. זאת אומרת, עכשיו טרור בבית. בשבת אתם לא תדליקו טלוויזיה, ובמטבח עכשיו אתם לא תכניסו את זה וזה וזה וזה. עם כל הכבוד, זה הבית שלהם. זאת אומרת, למרות שאתה ילד, ולמרות
1: ש... מה שנקרא, מזל שחזרת בתשובה בגיל 30 ולא יודעת כמה.
0: ולמרות מה שנקרא, שאני מהמקום שלי, אני מבין מה עובר על הבחור הצעיר הזה, עדיין אתה לא יכול להפוך להורים שלך את החיים. למרות שאתה בפנים יודע שהם טועים, כי הם לא בדרך האמת. זה לא משנה. זה החיים שלהם, זה הבית שלהם, ואתה אסור לך לא לבזות אותם, ולא להתנהג אליהם לא יפה, ולא להרים להם את הכל. אתה רוצה לחיות בבית? תביא לעצמך סכום חד פעמי, ותקנה לעצמך את האוכל שלך, ולא נהל לך, תאכל בחדר בשקט. זאת אומרת, ובכוונה אני מביא את זה מהמקום הזה, כי בוודאי ובוודאי, שמכל מקום אחר, אתה צריך להתבטל בפני ההורים, זה הבית שלהם. זה שאתה גר בבית, נכון, אבל אתה עדיין לא, אתה לא מנהל את הבית, ואתה לא שווה זכויות בבית, שלא תתבלבל לרגע. אני מדבר בזכר, זה גם מתאים לבחורה כמובן. Mm-hmm. יבוא הזמן, תשיג לך, תעבוד במשהו, תצא מהבית. קח לך בית, תעשה שם מה שאתה רוצה, אבל ההורים שלך, תן להם את הכבוד. כבוד זה גם כשאתה לא מסכים להתבטל בפניהם. מה לעשות? אנחנו לא שווים. אני אגח יותר מזה, לפעמים בדורנו הולכים פסיכולוגים, והפסיכולוג מסביר למטופל שכל הבעיות שלו בחיים זה בגלל שההורים שלו דפקו לו את החיים. זה הכל בגלל ההורים שלך. זה לא אתה, אתה לא השם, זה ההורים שלך דפקו לך את החיים. ועכשיו, מה הם עושים? הם יוצרים אצל המטופל סוג של אנטיגוניזם או סוג של אנטי כלפי ההורים שלו. עד רמה כזאת שיכולים ממש לגרום סכסוך. האם מותר ללכת למטפל כזה? התשובה היא לא. כי הוא גורם לך, הוא גורם לך, למה שנקרא, להכיר את מערכת היחסים בין ההורים שלך, שאתה חייב לכבד אותם. אתה לא חייב להיות החבר הכי טוב שלהם. אבל אתה בהחלט חייב לתת לאבא ואמא כבוד ולראה, גם אם אתה לא מסכים איתם, ובהחלט, אם הם זקוקים לך, אתה חייב להיות שם בשבילהם. כי זה אבא ואמא לא בוחרים מה לעשות. ויש פה עוד דבר מדהים. כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. מה הקשר בין כיבוד הורים לאריכות ימים? כאילו מה, אם אני אכבד את ההורים שלי אני אאריך ימים? אז יש הסבר יפה לזה, שאומר שהילדים שלך יראו איך אתה מכבד את ההורים שלך, גם הם ילמדו לכבד אותך. זאת אומרת, שהם יראו שאתה דואג לאבא שלך, יבוא היום שאתה תצטרך את הילדים שלך, הם יתנהגו איתך אותו דבר. אבל אם הם יראו שאתה מזלזל באבא שלך וזרוק אותו לרחוב, או מבזה אותו, גם אתה תקבל את זה מידה כנגד מידה.
1: חד משמעית, אבל זה בדיוק מוכיח את מה שאמרת, שההורים אשמים בהכל. אנחנו חוזרים לזה.
0: מודה ועוזב ורוחה.
1: זה מה שזה. אז יש לי שאלה אליך.
0: כן.
1: מה הטעות הכי נפוצה שהורים עושים מול ילדים בוגרים?
0: הטעות זה להגיע להתנגשויות. כי גם הורה... אף על פי שעד עכשיו דיברנו כמה הבן והבת חייבים בכבוד או ההורים, עדיין ההורה לא צריך להיות עריץ, הוא לא צריך להיות, מה שנקרא, כתוב, תכבד אותי, אז זהו. לא, ההורה צריך להיות חכם. בכל דבר צריך להיות חכם בחיים בכלל, וגם בתור הורה אתה חייב להיות מאוד מאוד חכם. בכלל חינוך זה חוכמה. כתוב, חנוך לנער לפי דרכו, ושיגדל לא יסור ממנה. זאת אומרת, יש סיפור יפה, שפעם באה איזה אמא לרבי מלובביץ' ואמרה לו, רבי, אני לא מבינה, יש לי 10 ילדים. את כולם גידלתי אותו דבר. 9 יצאו ממש, מה זה סוכריות, ילדים טובים, מדהימים. ואחד, מה זה פרה? מה זה משתולל? מה זה לא שומע לי? ואני לא מבינה, אני גידלתי את כולם אותו דבר. אז הרבי מלובביץ' אמר לה, זה הבעיה שגידלת את כולם אותו דבר. לא צריך לגדל את כולם אותו דבר.
1: כי צריך... לכולם אותו דבר.
0: בדיוק. צריך לראות כל אחד מה הצרכים שלו. חנוך לנער לפי דרכו. ופה, הורה צריך להיות חכם. הוא לא צריך ללכת עם הילד ראש בקיר. הוא לא צריך תמיד לנסות להכניע את רצון הילד. לא. לפעמים צריך להסביר. לפעמים צריך לתת לילד מרחב. לפעמים צריך לשחד את הילד.
1: לשחד.
0: חד משמעי. לשחד את הילד.
1: למה לשחד?
0: לשחד אותו עם המתקים, או עם...
1: לא, אבל אני לא דברת איתך עכשיו על ילד קטן.
0: או עם פעילות. גם ילד קטן.
1: דברת איתך, נגיד, אתה מולי, בגילאים שלנו.
0: גם אותך צריך לשחד לפעמים.
1: איך אתה משחד אותי? בוא, תסביר לי רגע איך אתה משחד אותי.
0: לפעמים הילד צריך לדעת שהורה זה לא רק ביקורת ולא רק מוסר. הורה זה גם חבר, הורה זה גם מקום, איך אומרים, להתרפק עליו וגם לפרוק אצלו, וגם שיש לי אומס נפשי, אז אני יכול לדבר איתו ולקבל אוזן קשבת. הורה זה צריך להיות המקום הכי נעים לילד בעולם. יש סיפור שזה אמא נוסעת לירושלים, והילד על הברכיים שלה. אז האבא מתקשר להם, אומר, איפה את? אז היא אומרת, עכשיו אנחנו ליד לטרון. אחרי זה הוא שואל אותה, איפה את? היא אומרת, עכשיו אנחנו בעליות. איפה את? עכשיו אנחנו סיבוב מוצא. איפה את? הגענו לירושלים. עכשיו הוא עושה את אותה שיחה עם הילד. אז שואל אותו, שהם ככה ליד לטרון, איפה אתם? אז הוא אומר, לא, הוא אומר, אני על הברכיים של אמא. ובסיבוב מוצא, איפה אתם? אני על הברכיים של אמא. ומגיעים לירושלים, הוא אומר, אבא, אני עדיין על הברכיים של אמא. זאת אומרת, מה ההבדל בין שניהם? שילד צריך תמיד להרגיש שהוא על הברכיים של אבא או אמא. הוא תמיד צריך להרגיש שזה המקום הכי טוב בעולם שהוא יכול לבוא, וגם אם אבא ואמא יגידו לו שהוא טועה, זה יהיה ממקום של אהבה ולא ממקום של ביקורת. וזה הורה צריך לבנות. הורה צריך לדעת איך לייצר אצל הילדים שלו את המקום הזה של כבדהו וגם תראה אותו ביחד, שהילד מצד אחד הוא יודע, נכון, אבא ואמא זה מוסר, אבל אבא ואמא זה גם אוזן קשבת, וגם בכל דינה אני יכול לבוא אליהם. למה? כי אם לא יהיה לך את זה, הילד בסוף יסתבך והוא לא יבוא אליך. יכול לספר, אולי נספר פה סיפור, כבר הייתי בתשובה כמובן, ויום אחד בשתיים בלילה אני מקבל טלפון מאח שלך.
1: אני נראה לי יודעת.
0: הוא היה בן 15 אולי, שתיים בלילה. כן, מה קרה? אומר, אבא, אני שיקור. שתיתי, אני לא יודע למה עשיתי את זה, בוא תציל אותי. ואני באתי בשתיים בלילה, נסעתי לאיפה שהוא היה ולקחתי אותו, והוא אמר לי באוטו משפט שאני כל החיים אזכור, אומר, החברים שלו לא ידעו מה לעשות, כי אוי ובוי, אבא שלו יגלה שהוא שתה, ואבא שלו כבר חרדי משוגע. הוא אמר, אבא, אני אמרתי להם, אבא שלי אוהב אותי, הוא יציל אותי.
1: יו,
0: וזה בוא. בדיוק מה שאני חינכתי אותו. אתה הסתבכת? תבוא אל אבא, תבוא אליי, אני לא אשפוט אותך, אני אציל אותך קודם. ואז קרה דבר מדהים, שבועיים אחרי זה, שתיים בלילה, עוד פעם טלפון, הוא מתקשר אליי, אמרתי, עוד פעם השתקרת? הוא אומר, לא אבא, פעם זה לא אני, זה חבר שלי השתקר. אני אומר, אז למה הוא מתקשר להורים שלו? הוא אומר, הם יארגו אותו. אבא, בוא תציל אותו גם כן. וההורים שלו הם לא דתיים. אז אני חושב שאולי הסיפור הזה ממחיש איך הורה צריך להיות עם הילדים שלו. אז למרות שהייתי אבא אולי קצת משוגע לפעמים, אני חושב גם שהייתם צעירים ידעתם שאתם יכולים לסמוך עליי.
1: חד משמעית, להכל, באמת באמת להכל. האמת, וואו, ריגשת אותי עם הסיפור הזה, אני פה מתוששת.
0: וואו, זה היית ראש אבא ובת, היא מתחברת לסיפור של וואיין.
1: האם אפשר לאהוב מישהו ועדיין לא להבין אותו בכלל?
0: בשביל לענות על זה צריך לראות מה זה אהבה, מה ההגדרה של אהבה. אהבה, הרבה אנשים מתבלבלים. חושבים, אהבה זה מה שאני מרגיש כשאני רואה את השני, או כשהשני עושה לי נעים, או כשהשני עושה משהו בשבילי. והרבה אנשים מגדירים אהבה בתור תחושה סובייקטיבית, של איך אני מרגיש בנוכחות הבן אדם השני. זה לא אהבה, זה אהבה עצמית. זה כמו שואלים דייג, אוהב דגים? אז הוא אומר, בטח אוהב דגים. הוא אוהב אותם, בוא נראה מה הוא עושה להם. הוא תופס אותם, הוציא אותם מהמים, מהמקום הטבעי שלהם. אחרי זה הוא נותן להם מכה בראש להרוג אותם. אחרי זה הוא מוריד להם את כל הקסקסים. אחרי זה הוא מוציא להם את הקישקה. אחרי זה הוא שם אותם במחבת עם שמן רותח.
1: אבא, יש פה אנשים שלא רוצים להיות טבעונים.
0: ואחר כך הוא גם אוכל אותם. זה מה שאתה עושה למי שאתה אוהב. אם אתה אוהב את הדג, אז תן לו נשיקה ותשאיר אותו במים, כי זה רצונו של הדג. זאת אומרת, לאהוב זה תמיד בדרך של הנאהב. לאהוב זה לעשות מה שטוב לשני, לא מה שאתה רוצה לקבל, אלא לאהוב זה לתת בלי תנאי. לאהוב זה לתת בלי לשאול את עצמך, רגע, מה יוצא לי מזה? זה נקרא לאהוב. ועכשיו אני אחזור לשאלה שלך, אחרי שהבנו מה זה אהבה, כי אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה האהבה, אומרים חז"ל. זאת אומרת, אם האהבה שלי למישהו תלויה בזה שהוא עושה משהו, או שהוא יעשה עבורי משהו, אז מה יקרה שהוא יפסיק לעשות את זה? אז בטלה האהבה. אז זה לא אהבה, זה אהבה עצמית. אז האם אפשר לאהוב מישהו כמו הורה, הורה את ילדיו, גם אם לא מסכימים? התשובה היא חד משמעית כן, אם אתה מסתכל על השני ולא על עצמך. זאת אומרת, קודם כל, האהבה של הורים לילדים היא טבעית. גם לילד הכי בעייתי והילד הכי עבריין, אמא ואבא אוהבים אותו, כי זה טבעי, זה נטוע בהם. זה בכלל, זה מעל שכל והיגיון. היותר קשה זה ילדים הורים, כי אהבה של ילד להוריו זה לא דבר טבעי.
1: כי ילד גם רגיל כל החיים לקבל מההורים שלו, והם מגדלים אותו ונותנים לבית התתה ביום אחד, לפעמים זה פשוט מפסיק.
0: פה רואים אגב דבר מדהים. זאת אומרת, מצד העניין, מי אוהב יותר? זה שמקבל או זה שנותן?
1: כביכול...
0: לכאורה היית אומר, זה שמקבל אמור לאהוב יותר, אבל החיים בדיוק הפוך. דווקא זה שנותן, זה שמשקיע, הוא זה שאוהב יותר. זאת אומרת, אתה רוצה לאהוב מישהו? אתה רוצה שמישהו אוהב אותך? תגרום לו להשקיע בך. זה קצת אגואיסטי להגיד את זה, אבל זה האמת. זאת אומרת, בגלל שההורים כל החיים משקיעים בילדים, הם אוהבים אותם הרבה יותר מהילד שהוא לא משקיע בהורים. אבל הילד חייב לאהוב את הוריו, בטח לא לסנוע אותם, חייב בלב לחשוב עליהם טוב, לשפוט אותם לכף זכות על כל דבר. למה? כי זה הדבר הנכון, וגם, בייחוד אם הוא לא מסכים איתם, אתה לא חייב להסכים, אבל אתה חייב לכבד, ואתה חייב בטח ובטח לא לפתח רגשות שליליים. כי אחרת זה לא אהבה, אחרת זה אינטרס. ובאהבה זה לדאוג של השני יהיה טוב.
1: יש משהו שאתה ואימא שלך לא מסכימים עליו, ואם כן, אז איך אתם אולי מצליחים לגשר על זה?
0: וואו, זה נושא לא קל. אני חייב להגיד, כי אימא שלי היא... לא
1: אישה דעתנית.
0: לא רק שהיא היא לא חזרה בתשובה כמוני, עוד היא גם, אפשר להגיד, על גבול הקפלניסטית, מחוברת למפלגת יש עתיד ולכל הקו הזה שם, כל הקבוצה שהיא לכאורה, אני אומר לכאורה, תכף תראי למה, אנטי חרדית אפילו, אבל אמא שלי באומנות...
1: החרדים האלה.
0: באומנות מדהימה הצליחה לגשר על הפער בין זה שהיא מצד אחד מאוד מזדהה עם הצד השמאל של המפה הפוליטית בישראל, לבין זה שהבן שלה חרדי. עד כדי כך שהיא בגאווה אומרת לכל החברות שלה שהבן שלה רב, ובגאווה וגורמת להם להריץ את זה, ומביאה אותי להרצות לכל החברות שלה, אם זה בסוכות בסוכה, ואם זה לעשות להם כל מיני שיעורים, או אם זה לעשות הזכרות לחברות שלה, שצריכות כל מיני שירותי דת כאלה ואחרים. אז, אבל מצד שני עדיין יש פערים. למשל, היא באה אלינו הביתה, ויש לי כמובן ילדים קטנים, האחים שלך הקטנים, והיא נותנת להם לשחק בטלפון, ומה לעשות שהטלפון...
1: הוא לא קשר, הוא לא קשר.
0: הוא ודאי יכול להביא ילדים קטנים גם למקומות לא רצויים, עם תכנים מאוד מאוד מאוד בעייתיים, בלי קשר לדת. בכלל ילד קטן לא צריך להיחשף להרבה מאוד דברים שהאינטרנט מציע. עד כדי כך שהיום באירופה אוסרים רשתות חברתיות, עד גיל 16 בכלל לא קשור ליהדות.
1: אני בעד.
0: איך אתה מגשר על הפער? שכשאתה לא יודע, מאחורי אגב, היא נותנת לילדים לשחק בפלאפון שלה. אז כמובן, אני לא אצעק עליה, ואני לא אכעס עליה, אני אגיד לה בעדינות, אימא לה, זה לא החינוך.
1: אל תתערבי לי בחינוך.
0: זה לא החינוך שלנו.
1: אני מכירה כבר את בעל פה.
0: זה לא החינוך שלנו, ואני מבקש לו, והיא תמשיך את שלה, ואני אמשיך את שלי.
1: תראה, אתה לא תמיד אומר את זה ככה. אני חייבת עכשיו פה לשרוף אותך, אתה לא תמיד אומר את זה ככה. אימא לה, אל תתערבי. לפעמים זה, אל תתערבי לי בחינוך, אמא.
0: תשמעי, חוק בני אדם.
1: אבל תשמע, אני מבינה, גם סבתוש כפר עלייך.
0: גם אני צריך לעשות תשובה. אם אני לפעמים לא מתייחס יפה, גם אני צריך לתקן. ודאי וודאי. אנחנו לא מושלמים. להיות אדם זה לא להיות מושלם, אבל זה להיות מודע למה אתה צריך לתקן.
1: נכון.
0: זה מעלה שלא תמיד יש לאנשים.
1: כולנו צריכים לתקן משהו בחיינו. מה היית ממליץ בעצם להורה שמקשיב לנו עכשיו?
0: הורי שמקשיב לנו עכשיו, קודם כל צריך בדור הזה, בטח ובטח, להיות חבר של הילד יותר מאשר, נקרא לזה, שוטר של הילד. כי אנחנו בדור של ילדים מאוד דעתנים, הם חשופים היום דרך האינטרנט להמון מידע, ונורא נורא נורא קשה היום לחנך, כמו שפעם היו מחנכים בצורה נוקשת. צריך להוביל את הילדים, להדריך את הילדים, כי יש שם המון המון המון דברים מבלבלים, המידע שנחשפים אליו מאוד מבלבל. ואני חושב, הדרך הנכונה היא לתת לילד כלים, כי הוא מתישהו יגיע לאינפורמציה שאתה לא רוצה שהוא יגיע אליה. והוא יראה דברים שאתה לא רוצה שהוא יראה. בין אם זה אלימות, או בין אם זה תוכן מיני לא נכון, או בין אם זה תוכן חברתי גרוע, או בין אם הוא ייחשף לניבולי פה, או אבל אתה צריך לתת לו כלים להבדיל בין טוב לרע. וכלים נותנים בחינוך, ותמיד הילד, אתה צריך שיהיה מספיק פתוח לבוא לגלות לך את האמת, בין אם מישהו עשה לו משהו, או בין אם הוא עשה משהו, כדי שהוא לא ירגיש מאוים, שהוא תמיד ידע לבוא אליך, ולהיות פתוח איתך. זאת אומרת, תמיד אתה צריך להגיד לו, אני לא יחס עליך, תגיד לי את האמת, אני אעזור לך, אני אתן לך הדרכה. ברגע שמצליחים לבנות כזאת מערכת יחסים, אני חושב שגם ההורה וגם הילד, כולם מרוויחים.
1: וואו, אתה יודע, ראיתי לפני כמה ימים בטיק טוק, אתה יודע מה זה טיק טוק אבא?
0: כן.
1: אוקיי.
0: ככה, משלום שלום.
1: משלום שלום. אז ראיתי סרטון של איזה מישהי אמריקאית, שהיא עושה חינוך ביתי לילדים שלה, והיא סיגלה לעצמה שיטה של שנים, היא קנתה סתם באיזה דולר סטור, כזה תפוח מחרסינה, והיא כתבה עליו איזה משפט, והיא אמרה לילדים שלה, כל פעם שאתה מפחד לבוא לספר לי משהו, תביא לי את התפוח הזה. והיא אמרה שזה מה שגרם לילדים שלה לסמוך עליה. כל פעם, וכל פעם, והם השתמשו בו עשרות, מאות פעמים, כל פעם שהם מפחדים, הם באים, הם מביאים את התפוח, והם מרגישים שהם יכולים לבוא ולספר לה, ואז גם אם היא מקבלת את התזכורת הזאת, שזה רגע שהם מפחדים ממנו, ושהיא צריכה להיות שנייה מכילה ואמפתית וקשובה אובר.
0: אני חושב שהשורש צריך להיות אמון. כשיש אמון בין הילד להורה, אז, והאמון הזה לא נשבר, זאת אומרת, אם הילד אומר לך, אל תספר לאבא, או אל תספרי, או אל תספר, אז, והאמון הזה לא נשבר, אז הילד ירגיש תמיד פתוח לשתף אותך, ואמון זה דבר בכלל חשוב בבני אדם, בטח נכון. בין הורה לילד.
1: ואני הייתי רוצה להגיד לכל הילדים שצופים ומאזינים לנו עכשיו, שאתם לא צריכים להתנצל על מי שאתם. אתם, אבל אם יש לכם מחלוקות עם ההורים שלכם, תבינו שבסופו של יום ברוב המקרים הם רוצים את הטוב בשבילכם, גם אם זה יוצא לפעמים קצת עקום, ואל תשכחו שזו הפעם הראשונה שהם הורים, ואף אחד לא לימד אותם להיות הורים, אז אל תשפטו אותם, וגם אתם תהיו הורים יום אחד, ותבינו שזה קשה לגדל ילד שחושב שאתם טועים והוא צודק, ותגידו מי זה היצור הכפוי טובה הזה שבקע ממני וחושב שהוא מבין יותר טוב. אז בואו נכבד אחד את השני. אז אנחנו עוברים עכשיו בעצם לחלק הבא שלנו, שזו פינה שבה אתם, המאזינים היקרים שלנו, יכולים להעלות אלינו שאלות שבוערות לכם בנושא של הפרק, ואנחנו נענה לכם בלי פילטרים.
2: שאילתות.
1: בגלל שזה הפרק הראשון שלנו, אני ביקשתי מחברים שלי שישאלו שאלות, אז יש לנו פה שאלה מרייש, שהיא הביאה סיטואציה...
0: אישה. בחורה.
1: היא הביאה סיטואציה לא פשוטה, כן. שהיא חובה עם חמתה, עם אמא של בעלה.
0: חמותה.
1: חמותה.
0: חמתה זה כעסה.
1: סליחה. כן. חמותה, חמתה.
0: חמה,
1: חמה. חמה,
0: חמה. כן, יחסי קלה חמה לא זה עתת. תמיד קשה, קלה חמה.
1: ובעצם היא אומרת, חמתי, נרקסיסטית, היא עושה לנו בלגן בקשר, היא מתערבת לנו, היא עושה לנו צרות, התעללות רגשית, והיא ובעלה מאוד מתוסכלים, הם לא יודעים מה לעשות, הם כבר בתוך הסיטואציה. מה עושים בסיטואציה כזאת? היא מציקה להם, והם כאילו, די, תני לנו לחיות.
0: טוב, קודם כל זה מאוד תלוי ביחסים בין בעלה לאמא שלו, כי אני כבר הייתי זוג, שהבעל יותר מעדיף את האמא מאת אשתו, וכל ויכוח הוא בעד האמא. והם התגרשו בסוף, כן? כי זה לא עובד. אז קודם כל צריך להבין ושיהיה ברור. הזוג, הקשר בין הזוג, קודם לקשר בין הבעל לאמו. אף על פי שיש פה כיבוד הורים, עדיין כתוב בתורה, אם אנחנו ניגש לרגע לשם, ודבק איש, ועזב איש את אביו ואמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זאת אומרת, עד שגרת בבית, היית תחת ההורים, הכל טוב, התחתנת, עכשיו אתה ואשתך בשר אחד, אתם אחד, והתנתקת מהמובן הזה, כן, לא מובנים אחרים, מההורים. עכשיו צריך להיות חכם ולא צודק. זאת אומרת, כמובן, הבעל צריך להיות פוליטיקאי, כמו כל דבר בחיים, ולדעת לעשות שלום. זאת אומרת, זה לא עכשיו רק אשתי צודקת, רק אמא שלי צודקת.
1: אבל יש אנשים אבא שאי אפשר לעשות איתם שלום.
0: נכון. אז לפעמים, איך אומרים, השלום הכי טוב זה כמה שפחות מגע, וכמה שאפשר.
1: ואם היא ממש מתעלקת ולא משחררת, אז מה עושים?
0: עוד פעם, צריך להיות חכם. צריך אולי לעבור לגור מקום אחר, צריך לשים את הדברים במקום, בעדינות, צריך לייצר מה שנקרא מציאות של הפרדת כוחות לפעמים, עוד פעם, כל מקרה לגופו, אי אפשר לתת עכשיו תשובה לשאלה בלי להבין את הפרטים ומה קרה ואיך קרה. כמובן שנותנים ייעוץ, אז נותנים את הייעוץ על פי הנתונים. אבל באופן כללי, דווקא בגלל שהוא מכבד את אמו, לפעמים הוא צריך לעשות הפרדת כוחות מאשתו. לא שלו, שאלה היא, שאלה מאשתו. כן, בשבילה.
1: אוקיי, אז פתרנו את הסוגיה הזאת. ואנחנו מתחילים קצת לסכם את הפרק, אני חושבת.
0: קדימה.
1: הייתי רוצה שנרכיב איזו מסקנה או איזה מסר מרכזי.
0: המסר, קודם כל, להיות נחמדים. בכל מערכת יחסים. ודיברנו על אהבה, ואהבה אמרנו, זה לראות את השני. אהבה היא בדרך שלה נאהב. זאת אומרת, אם בכלל, גם בין הורים לילדים, ובין ילדים להורים, ובין בזוגיות, תמיד, אם עושים דברים מתוך אהבה, מתוך רצון לראות את השני, מה כואב לו, מה לוחץ לו, למה הוא מגיב כמו שהוא מגיב, מה השורש. בהנחה שאנשים בדרך כלל הם רציונליים, והרצונות שלהם באים ממשהו, מונעים לפעמים מכאב, מפחד, מצורך, יש לנו הרבה מאוד מניעים בחיים. אבל כשאני מבין את המניע של השני, אולי יותר קל לי לעזור לו, יותר קל לי לרצות להיות שם בשבילו. ברגע שבכל מערכת יחסים, ובטח בין הורים לילדים, רואים את הצד השני יותר קל, ולזכור שגם אם אני לא מסכים עם ההורים שלי, עדיין אני בטל בפניהם, עדיין אני מחויב להם, כל עוד זה לא על החיים האישיים שלי, בגיל מסוים כמובן. Mm-hmm. זאת אומרת, לא, זה לא נכון שההורים יקפו עליי מה ללמוד, או עם מי להתחתן, אבל אני בטח צריך לשמוע להם, כי יש להם ניסיון חיים, ובטח אני יודע שהם רוצים את טובתי.
1: טוב, גם בית המקדש לא נבנה ביום אחד, ואנחנו מקווים שהצלחנו להוסיף לכם אבן קטנה בדרך שלכם. לכו, תנו להורים שלכם חיבוק ענק, ותגידו להם שאתם אוהבים אותם. אבוש, אני אוהבת אותך. תודה על הכל. תודה לך.
0: בעזרת השם בית המקדש השלישי ייבנה ביום אחד.
1: אמן. ותודה לכם שהייתם איתנו אז אבא שלי דוס. אנחנו זמינים להזנה ביוטיוב, בספוטיפיי וגם באתר כל האוניברסיטה. ואתם מוזמנים לחפש אותנו באינסטגרם ולשלוח לנו שאלות, להתעדכן קצת יותר עלינו ועל הסיפור שלנו. אני אשים לכם פה את כל הפרטים של איך ליצור איתנו קשר, ותודה רבה שהזנתם, ונתראה בפרק הבא על נושא שלכולנו יוצא לחשוב עליו פעמיים.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: סידני, טוקיו.
1: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: יואב. Ice.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

שבוע טוב חברות וחברים. אנחנו פתחנו עם BTO. למה פתחנו עם BTO? כי רנדי בחמן הודיע שהם חוזרים להופיע. אני מקווה שהוא מסוגל לשיר ושהכל בסדר ושיהיה שמח. באחד השירים שהושמעו ב-Voice of Peace ב-1975, הרבה ביחד עם UNC נפמיגיית מתוך Not Fragile. אנחנו עם כמה סינגלים חדשים ישראלים, ואז ממשיכים ככה במה שבא לי להשמיע. אנחנו נהיה עם נויה סול והסינגל החדש שלה, Sunlight in My Soul, שתהיה לכם אחלה הזנה.

אלון וסרמן, שקורא לעצמו Waterman's Project, נותן תפוקה יפה מאוד של שירים טובים, חדשים ויפים. Grey Cold Day, זה הסינגל החדש שלו.

0: זה הסינגל החדש של אוריה ברטל, תתעלה.
1: נתת את הכל ולא קיבלת שום דבר, לקחו כל מה שיש, שקל לא נשאר. אתמול הם התקשרו לומר שלהם זה לא נמאס, את המלח לפצעים נמאס,

0: יישאר כזה.
1: לא בשבילם, יש גבול לכל דבר.
0: אז שיקרו לך, בגדו בך, שיקפצו כולם. אפשר לקחת כסף,

היה איש חכם אחד עם זקן לבן, אהב ללבוש שמלות, אבל זה לא העניין. הם זרקו אותו לכלא בלי שום סיבה טובה, והוא אמר,

זה היה מדגן, עם מתוך האלבום החדש שלו, וזה הסינגל שנקרא מחכה לך פה. ואומנם בשלב מוקדם, אבל אני לא אוהב תחרות, ואני לא... קשה מאוד לבחור רק שיר אחד, אבל אנחנו לקראת ראש השנה, ואני צריך להיות עם שיר השנה שלי, ושיר השנה שלי הוא של יוצרת חדשה, שאני מאוד מאוד אוהב לשמוע אותה, היא בסך הכל עם איפי, 5 שירים, ואני מקווה שהיא בדרך לאלבום, ואם לא, אז כדאי שתהיה בדרך לאלבום. עדי ורד, Writer's Block, זה שיר השנה שלי.

כשאריק קלפטון עזב את הבלוז ברייקרס, ג'ון מייל חיפש גיטריסט אחר. הוא הביא את פיטר גרין. הוא לא לקח את פיטר גרין כי הוא מנגן כמו אריק קלפטון, הוא לקח את פיטר גרין כי הוא מנגן טוב יותר מאריק קלפטון. כמובן שזו דעתי שלי. פיטר גרין היה בבלוז ברייקרס, מנתן יופי של נגינה ועשה דברים נהדרים. אחר כך הוא עזב, והוא הקים ב-66 את פליטווד מק, להקה שהוא קרא לה על שם הבסיסט והמתופף. אז עוד לא היו לא סטיבי ניקס ולא קריסטין מקווי, היה פיטר גרין. וכשהוא עזב, הוא לא לקח לא תמלוגים, לא שום דבר, הוא פשוט הלך. היה בתקופה מאוד מאוד לא טובה, וכמה שזה חבל. והקטע הגדול של פליטווד מק היה אלבטרוס, זה מתוך כבר, מתוך תקופה מאוחרת יותר, מאלבום סולו של פיטר גרין, שנקרא Reaching 100 Cold, אלבטרוס כמובן.

שמענו את דונלד פייגן מתוך Night Flight כמובן, New Frontiers, ופעם קוטנר אמר שאם רוצים לבדוק מערכת, זה התקליט שצריכים לשים על הפטיפון. אני מסכים איתו ב-100%, הייתי מוסיף גם את White City של פי טאונסנד ואת הקטע שנקרא Face to Face. אנחנו עם 10cc, אני חושב שלא השמעתי אותם כמה שנים טובות, מתוך How Dare You, I Mandy Fly Me. זה היה אפילו להיט פה בארץ.

זה סטפן סטילס מהאלבום הראשון והמשגע שלו, שהוא יושב שם עם הברווז בשלג, All Times, Good Times, סולו גיטרה, ג'ימי הנדריקס, קלידים, מי אם לא בוקר טי, ג'יימס בוקר. איזה יופי של קטע. אנחנו עם, מתוך Stupid Dream, עם Porcupine Tree ו-Stranger by the Minute.

הנה הרכב שלא שמענו כאן הרבה זמן, פרוקולארום עם גרי ברוקר, זיכרונו לברכה, קונקוויסטדור, או כמו שקראו לזה בארץ הכובש, וזה הביצוע בהופעה עם תזמורת סימפונית.

שמענו את דייר סטרייטס מתוך השני הנהדר שלהם, קומיוניקי, אלבום עם אווירה מאוד מיוחדת, אוהב לשמוע אותו בחורף במיוחד, ואנחנו עם דייוויד גילמור והיי הופס.

קודם שמענו את יותר מוקדם את פיטר גרין, והייתה תקופה שפיטר גרין ניגן גם עם סנאווי ווייט בשלושה אלבומים שלו, והנה סנאווי ווייט מתוך ווייט פלמינג, ואני כל כך אוהב את בירד אוף פרדייס.

סטיב אקט מהאלבום סולו הראשון שלו, Voyage of the Acolyte, עדיין בתקופה של ג'נסיס, שנת 75, Hands of the Priestess, ואנחנו מגיטריסט אחד, גיטריסט הרבה פחות מוכר, זה פופה צ'אבי, הצנום, במרכאות כפולות, ו-Blow Wind Blow.

שמענו את האילס, שאני כל כך אוהב, וכל כך הרבה פעמים השמעתי את השיר הזה, Somebody Loves You, מתוך Shoot Any, ו-Head and Hearts של אמריקה מבצעים את ג'ון מרטין.

0: שמקיה קופלנד פיל הסינג קאמינג און, ואנחנו עם איבל מתור ג'וקר של סטיב מילר בן.
1: Somewhere done you wrong.

0: תודה רבה שהייתם איתי, זו הזדמנות לאחל לכם שנה טובה, חג שמח, רק דברים טובים והרבה הרבה בריאות. ביום רביעי אלי מרקוס עם Traveling Blues, שבוע אחרי, ביום ראשון יהיה שמוליק רגב עם זיפים. ביי ביי.
1: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: המורה לתנ"ך בגבעתי. המורה

משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להתחיל את המוזיקה.